یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 7 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسمی حکام تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان سے متعلقہ دیگر آفات سے خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام 5 بجے تک طوفان ڈولفن اوکیناوا پریفیکچر کے شہر ناگو کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈولفن کے مرکز کے قریب تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ جھکڑوں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ جمعے کے روز اوکیناوا کے لیے تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے کے لیے 144 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوکیناوا اور امامی میں 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے جھکڑ چلنے کا امکان بھی ہے۔ کچھ گھروں کو تباہ کر سکنے والی طاقتور ہوائیں اوکیناوا اور امامی کو متاثر کر سکتی ہیں۔

موسمیاتی حکام اوکیناوا اور عوامی کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے بہہ نکلنے کے خلاف انتہائی چوکس رہے ہیں۔ جاپان کے کواموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہیں۔ رواں ماہ کے اختتام سے پہلے پانی کی سپلائی مکمل طور پر بحال ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک موقع پر تقریباً 1,08,000 گھرانوں کی پانی کی سپلائی منقطع ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سپلائی بتدریج بحال کی جا رہی ہے، لیکن یاتسوشیرو اور اوکی شہروں اور ہیکاوا اور کوسا کے قصبوں میں تقریباً 36,880 گھروں کو پانی کی فراہمی بدستور منقطع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صاف کردہ پانی کو ذخیرہ کرنے والی سہولیات کی مرمت کا کام زیادہ تر مکمل ہو چکا ہے، لیکن گھروں سے جڑے پائپوں کو نقصان پہنچنے کے سبب پانی کا بہاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نئی بحری گزرگاہوں پر بات چیت حتمی مراحل میں ہے، جبکہ ایک ایرانی میڈیا ادارے نے بتایا کہ اس منصوبے میں ٹول اور سروس فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اس معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایران بحری جہازوں کے داخلے کو کنٹرول کرے گا اور عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان کے خروج کا انتظام کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایران کے قریب شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ باہر نکلنے والے بحری جہاز عمان کے قریب جنوبی راستہ اختیار کریں گے، اور ایک مدت کے بعد تمام جہاز مرکزی راستے پر واپس چلے آئیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں کو بیمہ اور ایندھن جیسی سمندری خدمات کے ساتھ ماحولیاتی اخراجات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابیتائیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
4: نیکو کیفے تے ریلیکس دیکھ رہیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلا آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا، نیکو گا سکی دیس،
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے، اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے، یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
5: سکی دس، کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
6: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس،
7: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
7: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس، سوشی گا سکی دس.
7: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
5: جے پاپ، جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس، جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
5: مانگا، مانگا.
6: مانگا گا سکی دس، مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: ہونتو دس نے،
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
7: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: ہونتو دس نے،
9: ہونتو دس نے،
8: ہونتو دس نے.
7: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
5: ہونتو دس نے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
2: کاوائی، مینا گوہان او تابے تیماس.
10: ہونتو نی کاوائی نے، اوئی دے اوئی دے.
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھیر یو نے.
3: ہون تو دس نے.
4: مائک تو ایشو نی پاپ کلچر.
7: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
7: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں، وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میٹ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹرس گاہک کو گوشوجن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
7: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
0: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
7: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.